0: Rtan, inchi chumu kanya che me. Wengya, aman cho tan, hormu tsoka gi to dam te chumu che bar, gizan ten be pijim tom yu, ji ju yu bshi.
1: Digle wunye be bine zu, gizin num din zin shu du nin che chir cha yu bshi. Nin ti tamye kong tan kipra si vipara. New York tsungso che song kang ki, dao gu bara tsungso zi ju ki yang wei reng xin ki, ma ju num ki tu je tsungso ki shin kong, agor chu tan gu sur du yun cha yu bata. Chak se ti, gya cha du yun sa nga sin kyu. Dao Gubar, Tsungso Siju ki London Bulundi Maju Numki Tujie Tsungso ki Shinkun Agor Ge Tan Gusur Si Tan Garni Chakpa Tan, Chakse Di Gyeche Ge Sa Diyun Sin Yubashi.
0: Kungse Sengkyu Nyenchun Shuken Dinsu Wange La Tan Dao Yu Juyi, Lin Sen Kengku Nanke Dao Ziri La Shi.
2: Mimi Da Jiki, Nganzu Lakbar Chukiji.
3: Mimi Bu Jiki, Nganzu Lobur Chukiji.
2: Chu Chuti Jiki, Nganzu Chuchu. 렘바르치
3: 작도 유비 지주이 무치 신세 렘바르치
2: 미치키 저양시 경주 최초
3: 냠조 리미 저완이 냠지 덴데 양천시키
2: 서초 강시키 유키 미남 용어치
3: 미지카키 김지 야게다 퇴문 구비니 중화 미지키 속자네서다 독슈네서 저완네서 제이